0: Kever Mahasukalid agus kiad foilte gudin silo yasinuv agus shin etacht chuiv o studio chorkai agus shin biosos da avihin so lo even gal grene agus lo anavogato e gaid chorkai inuv agus duermer livene gamech duashna a duert vuenigun da skedl an taurig skedl a hosnagin tachtin sha agus hogamud an lauer blasket bound vuenine inuv Paidit cédhí do chuidim an seoltóra Cormac Begley a bheith ar siúl is títhe mórdach ina onad fénig art i mar an dúnín agus is ar hochtach lag a hosnóig an chuidim áirithe son mar sin mohán paidit cédhí vuaib bí chuin ar a déax cuig a héan a cuig a cuig a trí nú is féidir gle choma ar a léin nóir de sé a sé nai a héan a cuig a cuig a héan a cahead paidit cédhí do chuidim seoil Cormac Begley is títhe mórdach ar hocht in art i mar an dúnín. Bhfuil, ha anáhas rum in is fáilte a chudisteach an sa go stúdió charcuí rim ar ó iarthar dúnach fear go dain ó bhaile nianig agus sé sin seánas go hín de chiad míle fáilte seánas.
1: Fáilte.
0: Con is tán tú?
1: Táim go díl.
0: Is maithe sin, fiachan tú go má?
1: Ér a táim i bais táim.
0: Bio acinta. Cogur, cada hug go charcuig tú samar hann tún sa le blianta fadan á fúlin tú?
1: Well, han er korkig. Vi må gøre her en pause fra en dag. Jeg kan sige, at chefen der fra en dag, jeg kan have noget korkig er en pause. Jeg kan vi gøre her kælen, skæmmer sig selv. Jeg kan sige, at jeg er som takke heden. Jeg kan stå til at fædre, jeg kan også sige, som jeg går hen. Nå, jeg har ham. Jeg kan jo have dødt, at jeg er lidt færdpist. Agus da bod da kunne mere tegne mig stør. Vel lige mere kan jeg må tage, at er som sig kyr. En jo en tjener kan jeg, der har ikke nye hovedet skløjer. Kan jeg tage, at jeg skru, du bøger gjerne. Agus hånda. Agus vi tjur, vi bjørtes bjerle, agus kigger i gælene, agus... Kæsjer, vel, jeg fik kruig, er et kopple sommer, er jeg sjuk han igen, hvor hun gør din mel, og jeg sådan mel i din gælen. Jeg stod ikke færre, vi har lavet noget, en kigger i gælen. Det mer fattig enn du, så vi har nys færre fikk hent. Men vi så slags fadder om. Og så er det mye meg, det har stort igjen noen gammel. Så, And you are on your ball and running too. You have submission, better submission here in here, very in three of a mile and running. It's all well in the ending me. Oh, take him. So anyone that being skilled hard, then I share mach me, I guess it's too shell you. Rwy'n ddigon y chadzi i gynnyst y symysig. To, a hynny bo, ag ymlaen ddyn yn anodd y symysig. A'n sy'n sgyn y ffyr, nid to, ag y dwysio. Wel, y dwysio y symysig i'r hawyd. And the war, symysig. So, a sy'n to, ag wyt o'r sy'n. So, chrom yr loif, ag ysyn ni e.
0: Siwyd lat go cyrcwig?
1: Se. Wel, ysyn chasol nasgys fasno.
0: Ba.
1: Ag ysyn ni gynglwyf i rwm.
0: Se.
1: Så jeg står og giver en kuppel med, eller lager om, kan jeg medical ting, jeg står og skruer du.
0: Skruer du, eller?
1: Skruer du, eller? Jeg så har noget andet, jeg så vi er en doktor, du så, du er ikke, kan du da kunne gjøre det ikke med en tid? Ja, det er kjapt, vi har vært vi rundøkner om. Du sé kaat hun a hen fjukta ég du hach vint ít. Ís í kýst að sem isi. Og það er gott að sé. Svo, ís að svo, kann að hef að gæn sem að hér að gæn fæða haf dým. Du sé að það sem að það stjast að það sé vís. Það er sem isi ná fæða

0: Agus a chéanna stúis ísgrif scrúdú gaelinni le díanamh on nú sáidis puin gaelinni nuir a vísa gobrís leis sin bostan úr sin
1: Is hasna?
0: Sá
1: Fí gaelinni fadu Ní vast bú gaelinni sem mar vi nedn á fórsum múr na kindís vi fí síri kís fí gang vúran
0: Sá
1: Agus vi tígi gæst Sylvester Mitchell hús í Vinsbury Park agus na Van Mary og Sullivan agus na lennar og nátt hér að fæða bíðan agus leist the Irish houses
0: Umba Agus kunna sé víða chud bírla að mægt gassasna
1: Kada?
0: Kunna sé víða chud bírla ref bírla að róhint að gott
1: Vel við bírla gum mar við bírla gum fáð agus bírla fæða en úrsinn við hann sé vann að tjærik hér Agus fi barricad son an Royal Irish Constabulary. So a bírla fada fi mal na teirig. Agus na chwysi sér ar sgol, chasi medle chaf tîm pala menol, zau sian na speak Irish. So bírla fada fi co.
0: Mar sin nuir a vísa sasna, cain post a fi got an son?
1: Nur huska sasta an posta vi kom at sonna vi så gabi get laura så dusch agas kut kevel cheese vi hemmer en röbo jabbi
0: an da agas far push de betan sonna gorka gabbi
1: no han en gorka son far push me med son vi agas demri an da fyrhet mar push a gorka so sara da vi sa fnachte i historischen leuer Agus sem við séu verðum tvoð fjöðvali við Jabba Magtusson hís svo tóklis hís kærtekir að glæstu við hís svo tóklis svo þú veist að mægna hér gætt okk að væna í sín gætt að snúum að hefða hér hís þú agus við tígið í Magtus agus En bra li og sjæsjen en færre vi jævn og bedre mot vasta stoffer. Så først en job. Jeg guess vi gætter færre team på det her, til så kunne jeg tage sig sjov, og så glanderne sjovmer i studiemarsjen. Jeg guess vi kjøper bøgan. Jeg guess når jeg har lært Da mer kaffe buhna, da mer pons buhna, da mer sweet nu buhna, eni marsin. Vi sta da shit buhna to tag an son.
0: Marsin nu er hanish ko karkig. Ni khosh vale o hin, a goish, go bale ni an gabrej im yachtent. Ranne shin so.
1: Oh, ni vi khos. I guess vi is a queen of the loale.
0: Und da.
1: Vi is mar bi Vi en sjana gramma folk sjinge, I guess. Vi sa kvinna med dolla vali, I guess. Så vi sa kajt, vi sa gobbar her get Charlie, vi tant brick vi sjedi en hviran, I guess vi sa gobbar her get Charlie, men vi sa gett bale er sire. I guess vi tant brick is vi patkandar, I guess, et sort fader gobbar heran. Agus Jimmy Hurley, agus vi gav helikopter og dolle stræk, agus er mach. Agus vi Charlie, agus Charlie med i Ørsa Tachten.
0: Charlie Hawhey har gæst til godt.
1: Agus i Ørsa Tachten, agus. Så, agus vi knækken bøkker stikken til en indsvig klæn, agus lærte Charlie hang over hiller. Hang over hill. Jeg synes, det var så sund. Så, anyway, vi er ikke så ting, og det er sådan, og jeg synes, at vel, vi er Charlie, der måtte gøre så ting, og jeg vi er en rundt, og jeg synes, jeg synes, agus dúirt sé